0: Take your mala in your hands.
1: Uzmite malu u svoju ruku.
0: Those who have a mantra, repeat your mantra.
1: Oni koji imaju mantru, neka je ponavljaju.
0: And relax your body.
1: I opustite svoje tijelo.
0: Your back.
1: Svoja leđa.
0: Your neck.
1: Svoj vrat.
0: Shoulders.
1: Ramena.
0: Your arms and your hands.
1: Vaše ruke, dlanove.
0: Your head.
1: Glavu.
0: Your face.
1: Vaše lice.
0: Face muscles.
1: Mišiće lica.
0: Your eyes and your eyelids.
1: Vaše oči i očne kapke.
0: Your tongue.
1: Vaš jezik.
0: And your throat.
1: I grlo.
0: Be aware of your body.
1: Budite svjesni svog tijela.
0: And just relax.
1: I samo se opustite.

0: Your awareness is still with your breath.
1: Ваша свесность još uvijek sa vašim dahom.
0: Just observe, don't influence.
1: Samo promatrajte, nemojte utjecati.
0: And keep your body relaxed.
1: I tijelo neka vam je opušteno.

0: You're aware that you inhale and you exhale.
1: Svjesni ste da udišete i da izdišete.
0: And now slightly deepen your inhalation.
1: I sada polagano produbite svoje disanje.
0: And let it exhale, very gentle.
1: Vrlo nježno pustite da izdahnete.
0: Exhalation happens automatically.
1: Izdah se događa automatski.
0: With inhalation you deepen your breath.
1: Sa udahom produbite disanje.
0: And with exhalation your breath flows out of your body.
1: A sa izdahom dah ističe iz vašeg tijela.
0: And imagine that with inhalation your body expands slightly, gently.
1: I zamislite kako se sa udahom vaše tijelo polagano širi.
0: And with exhalation it contracts your whole body.
1: A sa izdahom vaše cijelo tijelo se suzuje.
0: And imagine with exhalation you relax more and more.
1: I zamislite kako se sa izdahom sve više i više opuštate.
0: Your body relaxes.
1: Vaše tijelo se opušta.
0: Your mind relaxes.
1: Vaš um se opušta.
0: Just continue to inhale and exhale.
1: Samo nastavite.
0: With awareness.
1: Svjesno udisati i izdisati.

0: Inhalation, your body expands.
1: S udahom vaše tijelo se širi.
0: And exhalation, it contracts.
1: Sa izdahom skuplja.
0: When you exhale, let your breath flow.
1: Kad izdišete, neka teče vaš izdah.
0: And go deeper and deeper.
1: I uđite dublje i dublje.
0: You are aware of all your movements in your body.
1: Svjesni ste svih kretanja svoga tijela.
0: The condition of your body.
1: Stanje u kojem je vaše tijelo.
0: The nature of your breath.
1: Prirode vašeg disanja.
0: Just relax.
1: Samo se opustite.

0: Try to keep your body firm but relaxed.
1: Pokušajte držati svoje tijelo uspravnim, ali opuštenim.
0: When you feel any tension in your body, use your exhalation.
1: Kada osjetite bilo kakvu napetost u tijelu, iskoristite svoj izdah
0: to dispel that tension with your exhalation.
1: Da biste maknuli tu napetost vašim izdahom.

0: You're still observing your breath.
1: Još uvijek promatrate svoje disanje.
0: Find out if there is any difference in the condition of your breath 5 minutes before and now.
1: Pronađite da li ima nekakve razlike u vašem disanju kako je bilo prije 5 minuta i kako je sada.
0: Are there any changes?
1: Ima li kakvih promjena?

0: And imagine that with your inhalation, you inhale light through your whole body.
1: I zatim zamislite da kod udisanja udišete svjetlost čitavim svojim tijelom.
0: Through your whole body, front side, back side.
1: Čitavim tijelom, prednjom stranom, stražnjom stranom.
0: With inhalation, inhale light.
1: Sa udahom udišete svjetlost.
0: And with exhalation, you dispel all the used energy.
1: A sa izdahom iz vas izlazi sva iskorištena energija.
0: All tension.
1: Sva napetost.
0: All your unwanted qualities.
1: Sve vaše neželjene kvalitete.
0: And with inhalation again, you take the light in.
1: A sa udahom ponovo uzimate svjetlost.
0: The light that purifies your whole body and mind.
1: Svjetlost koja pročišćava vaše čitavo tijelo i um.
0: That nourishes you.
1: Koje vas hrani.
0: That's your own prana.
1: To je vaša vlastita prana.
0: And with exhalation, you exhale all your unwanted qualities.
1: A sa izdahom šaljete van sve vaše neželjene kvalitete.

0: This energy is very subtle, fine.
1: Ta energija je vrlo fina, subtilna.
0: It's like a refreshing fog.
1: To je kao maglica koja osvježava.
0: It gives you strength.
1: Daje vam snagu,
0: vitality,
1: vitalnost,
0: health,
1: zdravlje,
0: positive vibrations,
1: pozitivne vibracije.
0: It is part of you.
1: To je dio vas.

0: This prana is surrounding your whole body.
1: Ta prana okružuje čitavo vaše tijelo.
0: Your whole body.
1: Čitavo vaše tijelo.

0: Keep your body relaxed.
1: Neka vam je tijelo opušteno.
0: Try to dive deep into that light that surrounds your whole body, your whole phenomenon.
1: Pokušajte zaroniti duboko u tu svjetlost kojom je vaše tijelo i vaš fenomen okruženo.

0: Try to go deeper and deeper.
1: Покушайте идти дублее и дублее.
0: Into your heart.
1: В ваше сердце.
0: Let it flow.
1: Нека тече.
0: Let it grow.
1: Нека расте.
0: Let things go. And allow to open your heart like a flower.
1: Neka teku stvari i dozvolite da se vaše srce otvori poput cvijeta.
0: Let there blossom your own divine flower.
1: Neka procvjeta vaš vlastiti božanski cvijet.
0: Let allow to reveal your own beauty.
1: Dozvolite si da otkrijete vašu vlastitu ljepotu.
0: And the divinity of your Istevta who is residing there.
1: I božanstvenog vašeg Ištadevate koji boravi tamo.
0: Just relax and let it happen.
1: Samo se opustite i dozvolite da se to dogodi.
0: Allow it happen.
1: Dozvolite da se dogodi.

0: Letiva guenes pistilenio anahat chakra.
1: Neka vaša svjesnost još uvijek bude u anahat chakri.
0: Beware the presence of the light.
1: Budite svjesni prisustva svjetlosti.
0: And feel how slowly this light spreads towards your whole body.
1: I osjetite kako se polako ta svjetlost širi vašim čitavim tijelom.
0: Beyond your body.
1: Van vašeg tijela.
0: Penetrates through all your koshas.
1: Prolazi kroz sve vaše koše.
0: It illuminates your whole being.
1: Osvjetljuje vaše čitavo biće.
0: And try to give this light further.
1: I pokušajte dati tu svjetlost dalje.
0: Towards the whole creation, towards all beings,
1: svim bićima, čitavoj kreaciji.

0: Make yourself aware of your breath.
1: Osvijestite svoje disanje.
0: And find out what it is the relation of your breath with this light.
1: I pronađite kakav je odnos između disanja i tog svjetla.
0: Is there any difference?
1: Ima li kakve razlike?
0: Difference in quality?
1: Razlike u kvaliteti?

0: And you're aware of your body.
1: I vi ste svjesni svog tijela.
0: And find out what is the difference between your gross body and that energy.
1: I osjetite kakva je razlika između vašeg fizičkog tijela i te energije.

0: The chakras, which are the energy center.
1: Chakre, koji su energetski centri.
0: And the chakras where our consciousness is involved.
1: I čakre su mjesta na kojima se naša svijest aktivira.
0: And the whole character of the person you can see.
1: Možete vidjeti na čitav karakter neke osobe.
0: In which chakra one is.
1: Možete vidjeti po tome u kojoj čakri neko je najviše.
0: And with which chakra one has problem.
1: I sa kojom čakrom osoba ima problem.
0: So every chakra have certain qualities.
1: Tako svaka čakra ima vlastite osobine.
0: Pralabdha or karma.
1: Pralabdha ili karma.
0: Pralabdha pele racha pise rasa sharir. First is created your destiny.
1: Prvo se stvara vaša sudbina.
0: And then your body.
1: A zatim vaše tijelo.
0: What you are doing is your karma.
1: Ono što vi činite, to je vaša karma.
0: You have complete control over your karma.
1: I nad svojim karmama vi imate potpunu kontrolu.
0: For example, you have a stone in your hand.
1: Recimo da držite kamen u svojoj ruci.
0: It's in your hand.
1: Taj kamen je u vašoj ruci.
0: You can throw it or you can keep it.
1: Možete ga ili baciti ili zadržati.
0: It's your decision.
1: Na vama je odluka.
0: And as long as you will throw this stone with full of your power.
1: Sve do trenutka dok ne bacite kamen iz ruke punom snagom.
0: Then you can't run behind to catch it.
1: U tom trenutku kad ga bacite, više za njim ne možete trčati da biste ga uhvatili.
0: It will hit that target.
1: Taj će kamen onda uslijed toga pogoditi određenu metu.
0: It means it's gone out of your hand.
1: To znači da je nešto otišlo iz vaših ruku.
0: So, as long as you are not doing anything.
1: Dakle, sve dok nešto ne činite.
0: It's still with under your control.
1: Do tada je još u vašoj kontroli.
0: And karma is done through different things.
1: A karmu činimo putem različitog djelovanja.
0: Through physical acting.
1: Preko djelovanja u fizičkom.
0: Mentally thinking.
1: Mentalnog razmišljanja.
0: Verbally.
1: Verbalno.
0: And through the power of your position or money.
1: I preko snage vašeg položaja ili vašeg novca.
0: Tan, man, dhan and bachan. These are the four ways to create the karma.
1: To su četiri načina da stvorite karmu.
0: So we shall control all these four things.
1: I trebali bismo sve te četiri stvari i kontrolirati.
0: When a stone is gone out of your hands.
1: Kada kamen izađe iz vaše ruke, ode iz vaše ruke.
0: When you have done already.
1: Kada ste to već učinili.
0: Then it's too late.
1: Tada je prekasno.
0: When a stone is gone out of your hand, now it is in hand of God.
1: Kada je kamen napustio vašu ruku, onda je u Božjoj ruci.
0: Now that will become your destiny.
1: I to će postati vaša sudbina.
0: So all your past deeds becomes your destiny.
1: Sva vaša prošla djela postaju vaša sudbina.
0: And according to the destiny.
1: A u skladu sa njom
0: your future life will be.
1: U skladu sa njom će biti vaš budući život.
0: According to your deeds or destiny.
1: U skladu sa vašim djelima i sudbinom.
0: Will be your next life.
1: Bit će i vaš sljedeći život.
0: Pralabdha pele racha pise rasa sharir. First is created pralabdha.
1: Prvo je stvorena pralabdha.
0: Destiny.
1: Sudbina.
0: And then the body is given.
1: A zatim se podaruje tijelo.
0: So if you have physical problems.
1: Ako imate tjelesne probleme.
0: Or you have mental problems.
1: Ili mentalne.
0: Or you have emotional problems.
1: Ili emotivne.
0: If you have social communication problems.
1: Imate li možda problema u društvu sa komunikacijom?
0: Anything with what you are satisfied or not satisfied.
1: Bez obzira da li ste zadovoljni ili niste.
0: This depends on your past deeds.
1: Sve to je prouzročeno vašim prošlim djelima.
0: Past life.
1: Ovisi od prošlom životu.
0: Now Muladhara chakra.
1: Tako Muladhara čakra.
0: The mool means roots.
1: Mool znači korijenje.
0: Adhar means the basic.
1: A adhar znači bazični, osnovni, temeljni.
0: So the roots of your consciousness.
1: Stoga je korijenje vaše svijesti.
0: Is based on your pralabdha, on your karma.
1: Zasnovano i utemeljeno na vašoj pralabdi, na vašoj karmi.
0: So that's why it's called Muladhar.
1: Stoga se zove Muladhar.
0: Muladhar. Mul means also the roots.
1: Mul znači također i korijenje.
0: And adhar means the essence of these roots.
1: A adhar znači i esencija, ona suština tog korijenja.
0: But entire personality of the person.
1: Ali cjelokupna osobnost neke osobe
0: is based on Muladhara chakra.
1: Zasnovana je na Muladhara chakri.
0: Now in the chakras we have some symbols.
1: U čakrama mi imamo i neke simbole.
0: I don't know if you have seen some chakra book or not.
1: Ne znam da li ste vidjeli koju knjigu o čakrama ili niste.
0: If not, then we may search in market, you will find.
1: Ako niste, potražite, sigurno ćete pronaći na tržištu.
0: And see the chakra pictures.
1: I onda pogledajte malo slike tih čakri.
0: Every picture have the different color.
1: Svaka od tih slika čakri ima određenu zasebnu boju.
0: Every element has its color.
1: Svaki od elemenata ima svoju boju.
0: Muladhar is being earth element.
1: Pošto je Muladhara element zemlje.
0: It has a red color.
1: Onda je i njena boja crvena.
0: Red color means energy.
1: Crvena boja znači energiju.
0: Intensive red color means dormanted energy.
1: Intenzivna crvena boja predstavlja uspavanu energiju.
0: Earth is also red.
1: I zemlja je crvena.
0: If you see the pictures from satellites,
1: ako ste vidjeli slike sa satelita,
0: you see Earth as red.
1: Zemlju vidite kao crvenkastu, crvenu.
0: Earth, that's why we call mother.
1: I stoga zovemo majkom.
0: Mother Earth.
1: Majka zemlja.
0: The red color is representing the mother consciousness.
1: Crvena boja predstavlja majčinsku svijest.
0: The mother love.
1: Majčinsku ljubav.
0: The mother care.
1: Majčinsku brigu.
0: So Muladhara chakra has a red color.
1: Stoga Muladhara chakra ima crvenu boju.
0: Red color is energy.
1: Crvena je boja snaga, energija.
0: When this color, this chakra opens,
1: kada se ta chakra
0: awakes,
1: probudi,
0: then you feel in whole body very pleasantness.
1: Tada u čitavom tijelu osjećate jedan vrlo ugodan osjećaj.
0: You feel very safety.
1: Osjećate sigurnost.
0: You feel like in the lap of mother.
1: Kao da ste u majčinom naručju.
0: Where you don't have to worry about anything.
1: I tada više ne morate ni o čemu brinuti.
0: When the kundalini awakes.
1: Kada se kundalini probudi.
0: There is no unpleasant feelings.
1: Ne postoje neugodni osjećaji.
0: Some people say,
1: neki kažu,
0: it's like a snake is going up.
1: To vam je poput kad zmija se penje po vama.
0: Like some electric current is going on.
1: Kao nekakvi strujni tok koji se penje.
0: No.
1: Nije tako.
0: That is something wrong with their nerve system.
1: Onda nešto nije u redu sa njihovim živčanim sustavom.
0: They said you feel on your spinal column back, in your back something is walking up.
1: Osjećate, kažu da osjećate kao da vam se nešto penje po kralježnici.
0: When they ask me, what do I think about this?
1: Kada su mene pitali što o tome mislim,
0: I tell them,
1: rekao sam im,
0: wash your dress.
1: Operite odjeću.
0: Awakening of the kundalini means the wisdom.
1: Buđenje kundalini znači mudrost.
0: You become very wise.
1: Postajete vrlo mudri.
0: You become self-confident.
1: Samopouzdani, samouvjereni.
0: You become very relaxed.
1: I opušteni.
0: And somehow you feel a lot of energy in your body.
1: I na neki način osjećate buđenje, mnogo energije u vašem tijelu.
0: Pleasure feelings.
1: Vrlo ugodne osjećaje.
0: Red color.
1: crvena boja
0: is the color of the Shakti.
1: Je boja Shakti.
0: And Shakti is known as Divine Mother.
1: A Shakti je poznata kao božanska
0: and
1: majka.
0: And that's called Yoga Shakti.
1: I to se naziva Yoga Shakti.
0: It is that power.
1: To je ta sila.
0: Which is controlling the whole consciousness.
1: Koja kontrolira čitavom svijeću.
0: Balancing the whole human attitude.
1: Uravnotežuje sve ljudske osobine.
0: In that Muladhara chakra,
1: u toj Muladhara chakri,
0: we see many symbols.
1: Možemo naći mnoge simbole.
0: First of all, there is a four petals lotus.
1: Prvi od svih je lotus sa četiri latice.
0: And why do we speak about lotus?
1: A radi čega govorimo o lotusima?
0: What does a lotus symbolize?
1: Što nam taj lotus simbolizira?
0: In Indian mythology,
1: u indijskoj mitologiji,
0: the lotus is a very spiritual
1: lotus je vrlo duhovan cvijet.
0: Lotus is a symbol of the life.
1: I lotus je simbol života.
0: It is said that God Vishnu,
1: rečeno je da je Gospod Višnu,
0: who is residing in the ocean,
1: koji boravi u oceanu,
0: who is residing in the ocean, and from his navel the lotus comes out.
1: On boravi u oceanu i iz njegovog pupka izlazi lotos.
0: And on the lotus the Brahma is created, appearing.
1: I onda se u tom lotusu pojavljuje Brahma.
0: And Brahma becomes the creator.
1: I onda Brahma postaje stvaratelj.
0: What a good fairy tale, no?
1: Koja dobra bajka.
0: But it is true.
1: No, to je istina.
0: Our body have got 80% water, liquid.
1: U našem tijelu postoji zaista 80% tekućine.
0: And the navel center, the Manipur chakra.
1: A pupčani centar, Manipur chakra.
0: That's a fire center.
1: On je središte vatre.
0: And Vishnu is the fire.
1: A Vishnu je vatra.
0: That is awakening consciousness.
1: To je buđenje, svjesnost.
0: And when the child is born,
1: kada se dijete rađa,
0: or when the child comes in the mother womb,
1: odnosno kad dijete dođe u majčinu, u maternicu,
0: that time the begins first the Manipur chakra.
1: Od svih prvo se stvara pupčana čakra, Manipur čakra.
0: And that embryos, if you make a picture of the embryos,
1: ako gledate sliku embrija, ako ga slikate,
0: the entire embryo is hanging on some string.
1: Čitav taj embrio je spojen sa jednom niti, jednom vrpcom.
0: Like a lotus is in the water.
1: I na isti način kao i lotus u vodi.
0: Or that embryo is in the water.
1: Taj embrio je u vodi.
0: And that child is united with the mother body through the navel center.
1: I to dijete je sa majčinim tijelom povezano kroz pupčani centar.
0: That we will come to other subject then.
1: Onda ćemo na taj način doći do jedne druge teme.
0: So the lotus has a spiritual meaning.
1: Lotus ima duhovno značenje.
0: We have many poems and songs.
1: U mnogim se pjesmama kaže
0: about lotus.
1: Govori o lotusu.
0: God is known

0: I ide od zdravlja do samorealizacije, do oslobođenja.
1: Dear friends, time is passing.
0: Dragi prijatelji, vrijeme prolazi.
1: It became very late and I'm sure you are tired while sitting on one spot.
0: Sada je već vrlo kasno i vjerujem da ste i umorni ovako sjedeći na jednom mjestu.
1: It was my pleasure to be here and tell you something about yoga and Kundalini yoga.
0: Bilo mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama i reći vam nešto o jogi i Kundalini jogi.
1: In tomorrow lecture there will be about second chakra Svadhisthan.
0: Na sutrašnjem ću predavanju će biti riječi o drugoj čakri Svadhisthani.
1: That will be somewhere some town called Vinkovci.
0: Biće u gradu nazvanom Vinkovci.
1: Vinkovci. And like this, so I will have few lectures and where all chakras will be introduced.
0: Imaću na taj način nekoliko predavanja i onda ćemo o svim čakrama tako govoriti.
1: If God permits us,
0: ako nam Bog dopusti,
1: in next time when I'm Čakovac,
0: sljedeći put kad dođem u Čakovec,
1: I will talk about different chakras again.
0: Ponovno ću govoriti o raznim čakrama.
1: Practice yoga.
0: Vježbajte jogu.
1: It is very healthy for you.
0: To je za vas vrlo zdravo.
1: For your body, for your mind.
0: Za vaše tijelo i za vaš um.
1: And for your soul.
0: I za vašu dušu.
1: I wish you all the best.
0: Želim vam sve najbolje.
1: And God's blessing.
0: I Božji blagoslov.
1: God bless you with long life.
0: Neka vas Bog blagoslovi dugim životom.
1: Happy and healthy life.
0: I da je sretan i zdrav taj život.
1: God protect you.
0: Neka vas Bog zaštiti.
1: Thank you and bless you.
0: Hvala vam i blagoslov. Thank you.

0: omboli asti dipna remba gvane,
1: ki je.
0: Si si alakuri sa Mahadeva,
1: ki je.
0: Divali dev devesvar Mahadeva,
1: ki je.
0: Hindu dharam samrat svami madhava nanji bhagvane,
1: ki je.
0: Vishva guru paramhan svami maheshvarananda ji gurudeva,
1: ki je.